нас дня. Свирці мої, аля полчі, і ноч, і макрай. Спржиче мене не очі,